dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om, salam sejahtera.

Saya Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH, SKMSI, selaku Kapolda Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Nenten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane preside tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Ngiring ulangang pikayun, sarang-sarang, muncarang puje trisandir.